Status pelunasan zakat mak pihak pendeposit adalah sah, sama hanya laksanakan dan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan dan benayar zakat tabung haji THIS. THIS Kelantan memaklumkan Jawatankuasa Hidayat Syariah THIS mengesahkan status benayar zakat pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsert wakalan perkenalkan 2019 telah sah sepanai hukum syarak. Zakat yang terawal secara konsisten merupakan zakat perniagaan mak pihak pendeposit membalik kumpulan wang dari yang digerakkan dan selaras dengan ketetapan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan Sihatan Pasukan Khas Ring Termok mana menyemak semua meneliti hasil laporan Ceranjaya Sihatan Diraja berkaitan tabung haji dan semak bekas pengurus ladang Reman 3East hingga Isakan mana membantu sihatan kes penyelewengan kontrak pembekalan kuis benih jubur getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pasukan Jaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Awan mengesahkan suspek tahan ketika nambik tabung keterangan dan buah pejabat SPRM berdasarkan sihatan awal suspek mempercayai 6 tiap perbuatan nak antara 2015 hingga 2017.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik FM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Perlindungan ruang hijau ku ibu negara terus pipukukuh menerusi pewataan 9 lagi kawasan lapangan sekitar Kuala Lumpur. Usaha haji bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengubarkan kawasan rekreasi Majeng Oi. Menteri ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanah Yoh Kisureh, pewartaan PAI haji melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Ili Kisureh, setiap kawasan dibiwatakan bermaksud lebih joy ruang untuk ambil saingan memaman keluarga beriadah, warga emas bersenam, komuniti menikmati persekitaran bandar dan lebih hijau, sehat, terus selesa. Majeng Oi khususnya pembekal barangan rupiah himatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan dan menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Rumah Syarikat KPWKM bagi mempedaya mangsa. KPWKM kata satu kenyataan kemaklumkan sedikit ajih menggunakan helah rupa menawarkan tempahan ceknak, ngenut, rucenderhati kononnya untuk program rasmi kerajaan dia sebenarnya tak wujud sebelum meminta mangsa naik ui bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM ketegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan dan diperhol menerusi sistem perolehan selaras rutatacara kewangan dan berkuatkuasa. Ada pula mengenai peluang belia Maihi ke Pahang untuk melanjutkan pengajian peringkat yang lebih tinggi khususnya katif bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail Kigesa Golongan Haji mengambil peluang dan disediakan kerajaan. Jelas ilai, ia ada susulan kebimbangan terhadap kadar keciciran pelajaran kata kalangan masyarakat Maihi ke negeri Haji. Ilai kiharap gaduan Maihi dia berjaya menamatkan pengajian ke peringkat yang tinggi dapat menjadi contoh ruh inspirasi dua generasi PAI untuk melanjutkan pelajaran kata bidang kemahiran. Lebih 1,000 Maihi suku kaum Temir kurancangan pengumpulan semula Pasik memanfaatkan program jualan ramah madani PJRM bagi menebus sumbangan asas ramah SARA untuk naik beli barang keperluan harian pada harga yang lebih kerop. Nombor penduduk Ramli Cimbong Kisureh, program haji menjimatkan masa rukus perjalanan. Seluruh adik naik perlu naik kot masa lebih 6 jam untuk membeli barangan keperluan ke pekan dia berhampiran. Sementara haji pemilik SMS Maju Solution Sabariah Mohd Sayuti Kisureh, pihak naik 100 jenis barangan keperluan asas, perlu menerima sambutan dan menggalakkan dengan ramai Menjeng Oi masih mempunyai baki Sara dan masih Jo Oi katih Maikat Nai. Sementara haji ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri Mohd Azamawi Fikri Abdul Ghani Kisureh PJRM naik bantu meringankan kos sara hidup penduduk luar bandar, perlu berharap program haji dipeluaskan lebih Jo Oi pengampunan orang asli. Peningkatan permintaan dadah khususnya bengak ganja ke benua Eropah dipercaya antara punca lonjakan kegiatan pengelupan ke KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Sitan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan Kisureh bagi tempoh Januari hingga Julai canuk, pengatkuasaan jenayah dadah ke KLIA mencatat Ijeng Oi 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama kata tahun lepas. Dalam pada haji, Datuk Husin Omar kemaklumkan jumlah penyeh dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda. Ia haji hijau 235.36 kg dia bernilai 18.46 juta ringgit ke tahun lepas. No 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat adik. Selain haji, jumlah tangkapan dia turut membaitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyelundupan atau pengeluaran dadah melalui KLIA meningkat 121 individu berbanding 57 individu ke 2025. No pasal kena ngsir cedera telas kenderaan pelbagai guna dan dinaiki merempuh sekumpulan gajah liar. Kejadian berlaku ke Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran susul keluar pada tol Cenah Beru ke Maman, Terengganu. Pasangan haji berusia 55, ruling pertakuan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan Toyota Estima dehunyai rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan katih perjalanan Joe Bandar Cenah Baru menuju Kedek Nai ke perumahan awam kos rendah kampung Pasir Gajah. Kemalangan haji dipercaya berlaku apabila pemandu tak sempat mengelak sekumpulan gajah liar haji yang melintasi Lebuh Raya haji.
sukan. Legenda berbasikan trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang Kisuri sebarang keputusan mengenai penglibatan kusukan Olimpik Los Angeles 2028 LA 28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih canuh. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo Aji Kisuri, fokus utamanya kini adalah untuk kineng sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengalas cabaran ku LA 28. Jelas ilai perlu tiga ibu bincang sama-sama Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia untuk kita liti perancangan Haji. Sekian Gasemai Juashi FM, Berita Bisunting, ya Ashriq Fahmi Ahmad, Jupusat Berita RTM, salam sejahtera.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ikan nyanyian daripada Dato' M. Nasir, ya, di balik cermin mimpi, lagu-lagu banyak maksudnya, puiti sekali sebenarnya, ya. Ikan pada pukul 2.30 minit petang, kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sebelum kita dengarkan berita temuan tepat pukul 3 petang kelak. Okay? Jadi apapun jangan ke mana-mana untuk aja dia penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang, Genabak, Cinulak, ya. Okay? Selama 30 minit kelak bertemankan ke Haikir dalam Khazanah Seni Asyik. Dan kita berhibur bersama lagu terbaru dari Lenny, Ku Sendiri. Terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkah ek nombor istuh, insyaAllah istuh nyop bersama dengan Ustaz. Tajuk iduh dilah kemen. Ek nombor entang keluar Islam, ek dohung ur edi kemen. Bertepatan keluar firman Allah subhanahu wa ta'ala nak uklek tang keluar surah Al-Baqarah ayat 147. Maksud tuh kemen nak nong Tuhan ha, agak lah hak te termasuk masin-masin-masin yang was-was ataupun ragu-ragu. Eh kenapa? Kalau ini tentang keluar Quran tu, Allah Ta'ala pun nak ugleng maik tu supaya setiasa dia perkara-perkara yang kemen. Gak nak gadih Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun nak besat gadih. Kalau ini tentang ni hadis riwayat Al-Baihaqi, maksud katakanlah yang benar walaupun pahit. Itulah kemen walaupun benda nak pijat mahnam. Dan agaklah tu bel soin klay manyok. Jadi bil ini firman Allah Ta'ala sama hadis dua te unaklah sebenarnya panduan supaya itu berani entuh perkara-perkara yang kemun walaupun jadi seorang tak suka ma'e dia nak gadi kalau emak tegur mas orang yang menzalimi itu sama sen orang yang ehwo agak pilih kasih sama pilih sen orang gadi insyaAllah eh kena ber doa lam Allah subhanahu wa ta'ala semoga itu tergolong dalam golongan seorang yang berani tuh benda yang make dan etolak benda yang kemungkaran insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin
2: yang anjang ke pengbarung IMN Genabag bertajuk kaya

Nah, saya mong lagu nama suara Mas Ben, lagu bertajuk Pendengar Setia. Pendengar Setia. Angro nak hanya bersaing mong cerita-cerita yang telah pun terlalu kadang-kadang mok send orang itu pun acan untuk tempat bercerita, untuk meluahkan masalah, untuk nak bercerita hal-hal yang tertentu, terutama sama keluarga, terutama mesan orang yang nyob kenali rakan-rakan. Jadi apabila nyob bersaing mong masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang melibatkan peribadi, gowel angro nak bercerita masa imoi kenal terutama rahsia-rahsia yang mungkin hanya nak berkongsi manyobik masan-masan orang yang nyuan yang nak selesa untuk nak berkongsi. Jadi apabila nak berkongsi hal-hal berkaitan dengan peribadi, hal-hal berkaitan dengan rahsia, jadi agaklah nyoba nyetelai masa imoi bel kena nyodol nyokop rahsia nak kena nyoba bersemong dia nak kena sengong kalau benda nak melibatkan runa permasalahan og nongah penyelesaian yang boleh nyoba-nyoba nasihat-nasihat. Jadi kadang-kadang mau rakan-rakan yang sentiasa chat untuk send oi nak sengong permasalahan yang nak hadapi, mau je rakan-rakan yang runa sentiasa memendam enderi nadel dol ehnum. Jadi gena apa tu boleh nyamalkan aja sebenarnya. Kadang-kadang apabila nyoba-nyodol ehnum benda nak apabila liu dan liu boleh anda jadi kepada stres, anda jadi kepada masalah-masalah moy dari segi mental yang tertekan akibat daripada nyoprak ataupun nyodol and hnum masalah-masalah yang nyob hadapi. Jadi kalau boleh bercerita, nyob berceritalah masan orang yang nyob rasa ngronak, nyob rasa percaya, nyob rasa benda nak boleh nyob cerita, baru cerita. Agak cerita masan orang yang untik-untik. Gitu, gitu mula hati. Apabila bercerita masan orang yang untik-untik, terutama hal-hal melibatkan peribadi, hal-hal melibatkan keluarga ataupun elok-elok sahaja, benda nak boleh nak terloi masan orang jaji, boleh nak tu untik-untik. Jadi kena kek-kek untuk nyob kena peringat-peringat Setia SFM. Ya, itu rata melibatkan orang bercerita, meluahkan permasalahan untuk didengari, bukan membawang ya. Membawang nak mahu cerita macam jadi lengah-lengah aktif mungkin orang mahu yang gagal dan rengka dadik yang bersama dengan keluarga, bersama dengan cok-cok sahaja, rakan-rakan yang bergagu. Jadi yang bersama SFM, itu hanya membawang. Yang hanya ur untuk bersama dengan SFM untuk lihat itu supaya menemani leng ak nyob ke nembe. Jadi lalu pun terus selain SFM, jumpa dengan Sengmong lagu nama suara Man Herket, lagu bertajuk Twing. SFM, moi no moi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Asap rokok ni dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh pengsatu agensi untuk kajian kanser menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian probable lah kita panggil yang menyebabkan kanser, dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebut kan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide, ni memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalankan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan, sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam, dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam, pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr. Samsul Farid Samsudin berkata. Pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan pelindungan menerusi lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jadi lagi bersama dengan Dik Sagam menemani nyom kena untuk lengau dah terus selain SFM boleh elok saja nyom nyuhai. Elok saja nyom nyoga leha ya rabah dalam keadaan yang minyum sentiasa untuk lengau dah. Yakin jadi aktiviti-aktiviti yang nyob nyuhai untuk lengau dah mungkin murah karakan yang berehat dan sementara tadi pai madong atau pakai kerja hati makloidik. Jadi hati-hati untuk nyob kena semoga cuaca pun nak bekerjasama lah untuk lengau dah untuknya beraktiviti. Sepada akal yang akan kongsikan dan segegah ramalan cuaca untuk sebelah lengah dulu supaya nyom orang nyom lek dan juga dapat nyom rancang banyak aktiviti nyom kenimba dengan maid. Jadi rakan-rakan yang senang muda hati-hati ketika memandu tak kira malut saja perjalanan yang nyom nyewek. Kena pastikan nyom kena lebih berhati-hati terutama puduh lengah-lengah akik yang nyata-hati. Haa rakan-rakan yang menunggu putus sikal pun yang kena mutus dan pastinya kena lebih berhati-hati lah kalau nyom berhenti yang tepat-tepat dan urunan yang berkirku dan nyata-hati kena berhenti yang tepat-tepat yang selamat. Bebas daripada urunan bahaya-bahaya yang boleh terjadi. Jadi terus selain SFM. Juna Sengong lagu nama surat TYTS Band lagu tiup bunga perloi. SFM moy no moy.

Pendengar saya mau lagu nama Suara Hitam Jelmola, penyanyi legend semoga sihat sihat selalu. Lagu dia bertajuk Semenjak Berpisah. Dan juga untuk jumpa kenapa yang haram dalam keadaan yang kebimbing sentiasa agah-agah amu-amu akut-akut yang mungkin dia bersaing bawah SFM untuk ni aduh. Semoga sihat sihat selalu. Yelah, kalau hanya tak tak ada ngerunak tak lari daripada penyakit-penyakit, walaupun amis-amis jadi kena ngerunak lebih berhati-hati dan juga kena nyob pastikan jemain yang cek kesihatan dunia sendiri segi jajilah kesihatan-kesihatan yang perlu nyocek kolesterol darah tinggi pelbagai lagi. Kalau boleh jadikan rutin untuk nyob-nyob cek supaya nyob-nyob lek keadaan ulah nyob berelok supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Jadi teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kena ikuti contoh ngerunak tetak-tetak Cina, jajat Cina. Walaupun hajat tetak hajat, tapi tetik hajat dan bersukan tetik hajat. Walaupun tak boleh nampar pun nak cip-cip selu-selu. Ya, nak bawa pukul 6 nak cip-cip selu-selu, berpusing kampung, lengkak dah sambung balik. Jadi nak adalah contoh-contoh yang terbaik yang meja yang boleh ikuti sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kalau sebab nak kalau perhatikan yang runak tetap Cina tu, walaupun hoi tetap dia tiba bertenaga lagi, tetap lagi nak tiap kerja, tetap lagi nak badi semula-mula sahaja. Jadi again lah yang saya harapkan sebenarnya untuk rakan-rakan dan terutama aku-aku yang amu-amu. Tak kira lah, bukan sahaja untuk aku-aku yang amu-amu, malahan sini-sini dan tiap utuh pun kena teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Daripada nyob nyotel benda-benda yang tok main, kena pastikan ataupun nyob boleh tel aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang boleh memberikan gah yang meja untuk nyob kena menjadi terus Les FM untuk lengah tu semua mending lagu nombor suara Khalifah lagu bertajuk Miras FM moi no moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi Numoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, lain dah.

Baik, yang pertama mong permintaan lah, lagu Juli Walid Ju Gombak. Okay, kalau Ilan aku ketik lagu Seni Roy, boleh tak jadi teman? Dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Thank you Walid.

Baik, yang seterusnya Mong, permintaan ataupun ucapan Ju JJ Sparrow atau Zack Morazif. Royland yang bermuat DJ Reza, saya JJ Sparrow atau Zack Morazif sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Ingin minta lagu yang berjudul Sekeping Hati Yang Luka, nyanyian daripada kumpulan Elikets, untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Terima kasih juga JJ Sparrow atas lagu-lagunya ya. Ha, jadi mama pun terus layan Syafim Moy Numoy Haji Lailai untuk menguat adik. Ha, beberapa lagu dah pun hitunaikan dan terus ada pun mesti lagi joy lagu-lagu Aju peminta-peminta rakan-rakan adik semua lah ya. Jadi aku, kita lepas peluang untuk lagi sekali komen-komen ku TikTok live Haji ataupun boleh ki WhatsApp je talian nasyik 0233151600 lah ya. Jadi terus saya Syafim Moy Numoy.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbeza. pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw that idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: JPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan, masuk JBA, pengetungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, Chef Moy nu Moy lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit mengot bersama Ruin lagi. DJ Reza kata like semua yang pastinya mengot adik. Semestinya mana segmen yang paling menarik, yaji segmen pilihan Asyik. Di mana segmen adik? Segmen yang akan hiputarkan dan juga tunaikan permintaan-permintaan jurakan-rakan lagu mada menjadi kegemaran mungkin lagu Aji juga mong cerita di sebalik lagu Aji ha ya yeah. Jadi Nen pun dah mong juga memberi permintaan dan juga memberi ucapan ha ju kawan-kawan adik melalui TikTok live ha, jadi boleh bobo yang mungkin sekarang ni belum kineng ataupun belum join dia punya TikTok live, boleh masuk dia punya TikTok live, boleh kiket tadi Asyik FM, boleh kejumpa Mat Moh in the handsome kacap bergaya. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun sudi ngeromai ji kongsikan ucapan dan juga bercerita hari deh mah ku tempat KJ Haro dan sebagainya kan ha, money talk money. Okey baik, untuk mengenal dia dah beberap juga permintaan yang hit terima. Yang pertamanya Mong Ju Iman Ngeruk Ilena Ilena Ju Setiu Terengganu ku ketik lagu Hindi gap mong dari hang Ngeruk Ilena Kushan Aur Gam Ju Filman nyanyian daripada Udit Narayan dan juga telah saja mong juga permintaan Ju Akhma katanya daripada Jelapang Ipoh ku ketik lagu Ju nyanyian M Nasi ha Suatu Masa. Dan juga mong juga rakan hit daripada Borneo, daripada negeri di bawah bayu, Aaron ha, Ju Sabah ku ketik lagu Ju nyanyian Ikhla ha, Luka Yang Tertunda. Ajalah ini lagu untuk mengot adik. Dan terus adik akan Joy lagi akan Ina akan bacakan untuk kes semua. Jadi walaupun terus saya Chef Moy Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy No Moy, lain daripada yang lain. Di Baling Cintaku, nyanyian dia punya artis terbaru, Mia Amelia, yang pai talih beberapa berchat lepas lah ya, ataupun ketiba Rukunti untuk berbincang ataupun mengenalkan ke punya lagu yang terbaru ya, Haji, Di Baling Cintaku. Lagu yang sangat menarik, sangat ramai menghiburkan lah ya untuk semua. Jadi Haji Laila, jadi kita boleh terus ngeramai Haji sokong dan juga support masyarakat Mahir yang ngeramai Haji berseni dan juga berbakat untuk ya dia ya. Baik, seperti yang janjikan, akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan Jis untuk Huperdoh 16 Ogos 2026. Demi Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia menhinang untuk cuaca belah Huperdoh. Berapa sakal laku kepada tempat Negeri Sembilan Rumah Melaka dan juga Tegum, Ijis, Kuselangor, Rumah Putrajaya. Tetapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Rujohor dijangka tok mani untuk ibelah Huperdoh. Jadi Minang, Kusabah pula mani akan berlaku kepada tempat di Haji Kulabuan dan juga memberi tempat juga ke pedalaman Rutawau dan juga berpinoi Pantai Barat Rukudat. Tetapi ku sandakan dijangka tok mani untuk ibelah Huperdoh. Meninang ke Sarawak pula, mani juga akan berlaku boleh tempat di Haji Ku Bintulu Rumiri dan juga Aku Kucing, Serian Semarahan, Seri Aman Betung, Serike Sibu Mukah, Kapit Rulimbang dijaga tok mani untuk ibelah Huperdoh. Jadi mainan cuaca ibelah doi pula Ku Semenanjung, berpes akan berlaku ke boleh tempat di Haji Ku Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujohor. Dan juga mani juga akan berlaku ku memberi tempat di Haji Ku Selangor, Tegum, Ijis, Haji Ku Kuala Lumpur, Rumah Putrajaya dan juga Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok mani. Jadi mining ku Sabah pula, mani juga akan berlaku memberi tempat di Haji Ku Pedalaman Rusandakan dan juga berpinui ku Pantai Barat, Tawau, Kudat, Rulabuan. Jadi mining ku Sarawak pula, berpes akan berlaku memberi tempat Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tetapi Ku Kucing, Serian Semarahan, Tri Aman Betung, Serike Sibu Rumukah dijangka tok mani untuk ibelah doi Huperdoh. Ya, Haji Laila, berkenaan dengan serbagai lah berkenaan dengan ramalan Jis untuk ibelah Huperdoh 6 hari bulan 8 2026 di Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi ingat boleh kineng segala maklumat-maklumat adih beka ku laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh kita download secara senang menerusi aplikasi My Cuaca. Boleh kineng segala maklumat ku paji, mungkin ku kineng masalah ataupun berkenaan dengan ramalan cuaca laut ataupun cuaca interaktif, cuaca penerbangan pun boleh, ataupun forecasting kriteria amaran, maksudnya contohnya macam hujan berterusan ke, ataupun pinoi kuat, ataupun laut bergelora, ataupun berpes. Boleh kineng segala maklumat Haji menerusi aplikasi My Cuaca ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi bila dah kineng Haji, boleh lah kiwi ngerok Haji perancangan awal lah ya, mungkin belah Huperdoh Kucing Nubulok ataupun belah Huper yalah belah Dui Haji pun Kucing Nubulok kan, cenim kerja ke tempat untuk cenim kerja ke Haji Harok kan, boleh kiwi perancangan lebih awal ngerok Haji sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah tunggu bila dah hujan dah lejon baru dah sediakan payung, alamak tak boleh ya. Jadi walaupun terus saya Chef Moy No Moy telah adik akan berhibur dengan lagu Ju Nyanyian Cherry On Top, mengamukkan adik tak semestinya lagu healing Ji kena lagu mah sedih-sedih kan, kena hibur ceria ke ataupun di bong mood ganas ke ya. Terus layar HFM Moy No Moy, Sri Kandi, Cherry On Top, HFM Moy No Moy.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, Pai Telah Mengirupkan Hit Semua dengan lagu yang bertajuk Putri, kumpulan ataupun band Hapo.

0: Selamat petang. Masih lagi dengan saya Wiki. Sesinya dalam kami program. Sebelah saya pastinya seorang usahawan daripada kalangan komuniti orang asli daripada Sekolah Kof Semai di Perak Raya. Bersama dengan saudara kita di sebelah ni. Sebab apa dia duduk atas ATV? Sebab dia punya usahawan berkenaan dengan ikut pelancongan, tapi lebih kepada cakap tu membawa kenderaan ATV ni lah. Maikah?
1: Gabor.
0: Jela ya. Tapi kita bercakap bercampur sikit lah ya. Okay, boleh kenalkan diri ke?
1: Okay, ini ialah Manja Anak Lagi Pandak dari kampung orang asli Aidena, Toronto, Perak lah. Jadi dia ada program Sejati Menani dia dipilih ialah ATV. ATV Ride Maidena. Sebabnya kampung ji ialah titok tempat macam lata, tewa air terjun. Jadi yang boleh dikomisalkan kampung ji ialah diguna ATV untuk run kawasan kawasan kampung. Maknanya hining sekitar kawasan kebun. Kali lebih.
0: E-track ni, e-track ni boleh?
1: E-track dia ni sepanjang 6 kilometer.
0: Kilometer.
1: Dia track ada mendaki, menurun, ada kawasan berpaya dan kawasan rata. Dikelilingi oleh sawit dan hutan.
0: Okey.
1: Ada anak-anak sungai juga lah. Ah. Melintasi anak sungai
0: sekitar anu itrek lah.
1: Sekitar.
0: Okey.
1: Keliling kampung lah. Dia katakan keliling kampung lah, pusing. 6 kilometer tu dia keliling kampung.
0: Oh. Okay.
2: Pasti pada. Nama saya Nazra Abil Basir, berasal dari RPS Kedai Kuala Rumpit Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi gaharu yang meliputi market tempatan dan antarabangsa. Saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise. Pesanan saya terutama kepada golongan muda dan serta masyarakat orang asli di seluruh penanjung Malaysia, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat. Jangan cakap tanpa tindakan. Bukan senang nak jadi senang dan bukan susah nak jadi susah. Itu adalah pesanan saya terutama kepada generasi muda. Kenapa generasi luar boleh berjaya sedangkan kita orang asli takut? Cuba bangkit untuk bersaing dan mencapai apa yang kita nak dalam bidang perniagaan.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Kepalsuanmu, Yusri Nada Maya, Paitalim menghiburkan hit untuk mengot adik.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Syafan, moi no moi, lain daripada yang lain. Kau katakan cinta, EMA, Emma. Paitalah minggu bukan hit untuk menguat adik. Jadi, rakan-rakan semua sebenarnya mong cerita untuk hari adik. Di mana Human Hijoy melalui portal Beta TM, platform media sosial diberi tempoh tangani kandungan scam dan juga judi online. Ya? Jadi, pengenali platform media sosial, biar tempoh untuk nice laraskan mekanisme dalaman masing-masing bagi membolehkan proses mengesan menurunkan kandungan berisiko seperti penipuan, scam dan judi katih talian lah ya, disandarkan secara automatik kukrop Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 on SA ya. Jadi MCMC kita terbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai penanda aras pematuhan platform katih keselamatan dalam talian. Ha, jadi pengendali menyatakan kesediaan mematuhi kod tetapi memerlukan masa untuk meleraskan mekanisme dalaman bagi penurunan kandungan secara automatik. Ha, ya. Dan juga kandungan judi dan scam masih lagi berleluasa ya kawan-kawan semua, menyebabkan MCMC mengemukakan lebih joy permohonan penurunan berbanding tahun canu. Jadi Haji Lai berkenaan dengan inisiatif kerajaan melalui he punya Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisure jabatan lah ya Ngeromaji sedang mengui kerja untuk menurunkan perkara-perkara dia melibatkan scam dan juga judi-judi online ku mata-mata media sosial. Ha, jadi he pun sebagai pengguna media sosial mong juga cara sebenarnya untuk he mengelakkan diri daripada skamer. Ya Haji secara mudahnya toh he berkongsilah ya maklumat peribadi ataupun perbankan, tak kisahlah nombor IC ke ataupun alamat tempat tinggal ke alamat gini ke ataupun nombor bank, nombor akaun bank, nombor PIN bank dan juga mungkin memberi lagi maklumat peribadi surat-surat beranak Haji aku kiok ke sebarang-barang dan juga tak mudah percaya dengan tawaran dia terlalu bagus. Kadang-kadang Joe juga hineng tawaran-tawaran yang ngeramaji boleh menarik minat dia ya. Macam contohnya, contoh ya. Kalau ikut sana contoh, sebagai contoh he masukkan duit he bank in kepada nana account ni RM10 dalam masa seminggu akan biok pulangan seijing oi RM10 juta. Memang he getik je macam yalah kelakar lah ya, lawak lah. Tetapi sebenarnya antara-antara rakan-rakan he, antara-antara mungkin yang main dikenal, mungkin boleh naik percaya benda je dan boleh naik ui juga bayaran ataupun naik ramai tertarik lah ya dengan tawaran-tawaran GAG. Ya, jadi bila kineng tawaran GAG sebenarnya tak boleh lah ngeromeji he kod ataupun he ui sebarang pembayaran, sebarang yalah tak boleh ikut sebarang tindakan ni. Bukan mah risau dah berlakunya yalah macam scam he punya akaun bank kena ngeromaji bigodam dan sebagainya yalah ya. Jadi jelele sebegat berkenaan dengan ngeromaji scammer dan telah sedih akan join lagi cerita dia menarik. Tapi walaupun join lain lagu, Joe nyanyian di Gapsi dia naik cover. Lagu sebenarnya adalah penyanyinya Sudirman, Datuk Haji Ashad Sudirman. Tapi digubah semula ya kumpulan di Gapsi Haji. Lagu Pelangi Petang Datuk Saji diikuti dengan lagu Acik Air dan Ru Intan Dia. Ya, Asyik FM, Moinumai.

0: Ya, Haji bin Ahmad, Nong Kampung Gue.
1: Saya Puan Samsah, Titi Angah dari Kampung Gede.
2: Yoklah, Asik FM, Rejo untuk SID.
3: Asik FM, Radio Malaysia.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi SAW. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Aku bertahan.
5: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni.
4: Oh, tanah airku.
5: Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
6: Ha, tak boleh cakap macam tu.
5: Ya, kenapa?
6: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
5: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
6: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
5: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
6: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
0: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Menteri Islam.
1: Siasah. Perkataan siasah pada penggunaan sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara yang baik atau pemerintah mentadbir urusan rakyat.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini, kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu." Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Berketuk minda, aku tertanya, aku mencari di mana datangnya keyakinanmu, di mana datangnya kepercayaanmu.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Majistret Isrin Zakaria di Mahkamah Majistret Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol